0: Tā kārgī shīga ngā chūga tā tsāma kārgī shīga hīna chāgu kārgī kārgī jāga sōng bāba khāi zinā rā zā hīn sīn rīyā. Tā kārgī tā kārgī nye sīkāng kārgī cē rā shīga tōng sōng rā chā nye sīkāng kōtā nye tā chōng chōng sō rīyā. Tā kā ngā shīga wā chā sāma zō. Nye ngā sī kōntā chīga dēb chīn bōyī, bōtā chīn bōyī. Tā kī sōm jī zīng dāma, kī tā sōm tōb jī zīng dāma shī. Kārgī kā chāgī nyam chī lī na, jī māngā yīn rā jī tā mō sō mā rā, ngā tā mō bā chā yō kā mō. Tā chī kārī, tā nī ngā shōlāng kā sōm bā pō, mī shē rā kā sōm nō gā rōng rāng tā pio sī kōntā, ngā shī kā gā mō. Tā shī kā gā rā, tā yā ngā shī kā wā chā sā mō zī zhō yā. Sōm bā pō māngā zī chok tā ngā rā chā hō gā, tā kī tā ngā tā chā hō kāp dā yī nā rā sī kē, kāp dā yī tā. Tā shī kāp dā yī, tā shī kā khu chā chī mō sā mō zī, tā ndō mō māngā sā mō zī, tā chā hō khu chā māngā sā mō sā kā. Tā kī tā ngā tā, ā kī mī shā rā chī nā chī khu chā chī mō sā mō zī, tā mō khu chā chī kā mō nā mē zī zī. Mē zī zī rā tā, yī kī kā tā chū ngā chū ngā rū yī zī yā. Yī nā tā kāng yī nzū, tā mā rā kā sām rā ngā nyāng shē nā rā tā, kā mā kār wā tā tāng sī kī yā. Tā nā tā tā mō wā chā zhō ngā tā kā tā ngī nyā tsēng gō ngā khuay chā tā chī ngā nī mā lī tā mō zī ndō yī. Sō ngā rā kāng kā tā mō dā zī yāng, tā nī tā yū gā nyā rā tā gā rā shē rā tā yī tā khuay chā tā rā tā khuay chā tā ngā yī yā. Tā lī gō chā rā ngā khuay chā tā tsāng mā rā ngā mī ngā kā mā lō ngā tā dī shī ngā mō sī rā tā shē nī rā tā kā tsū chī nī gā bā rā tā nī tē wā nyā mō nyā ngā lōng tāng mē tōk sī rā. Tā tā ngā chū tsō nab kār kā rā ngā khuay chok sī ngā. Tā khuay chok tā rā kū chī yāng dī shī khuay chok rā gō gā sī kā ngā ngā ngā mē kā ngā nā rā tē wā lī tā ngā yāng rā yāng gā tā wā rā lō rā mā mā chī rā tā ngā tē wā lī jī mē kā tā sī nā. Tā sī nā tī ngā rā lō gā tā rī zī gā ngā kā rā mē tō khu tsō rā kā shīn dā ngā rā. Shindang na yin na, yin na ma nam tsu nuk ka ka kaan ka huay tsu huay na re. Kaang mei ka shaar ka lang dang zi na yin na ma naa shi gu sik. Tanda nga ta naa suma nyunga shi dali, nga huay cha tomo zi yin. Suma nyunga shi, ta nyak sar, ka ak sarwa cha u ki dali tiga dali, lan baazan dali jay dali, tiga lin tomo zi yin ya ta. Ta suma ka ka jang zi na mo xii gara ta, chi huay cha tomo zi ni yu har shi zi re.
1: Ta nyi tong zi ga yin te char sum ta maa chukung ga yar nga na chi so jing ga nyang ga tanda ga wa na re.
0: Tong san dali, ta so jing ga nyang ga zi ta na di chi ka tam ba ka ku cha ga yo ka zi. Chir na wa ka tsuk chil man zhung zi maa ra mo. Tsuk chil man zhung zi maa ra ta yang tsuk chi ka ku na yang nga tup chal xar jang gu se ku na. Yang chal xar zi nāyāng tī chūgā tā chūyāsir kūtā kūntu kūntu kūntu tā chēngu tī nāyāng chīng mañchā niyo lā tā chēngu kārgī ngārīm māgā sikā sikū nā rī lā tā chēngu būyī nū tā chāl mā rī rā rā kūk ngā nāyā nā rā tā ngī tāng tōng tā ngā chūgā tsāng mā rī lūpchī nā nā wā chī shūgā yāng zī tsāqpar zī lī nā rū mō tsāqpar tā nā wā chī nū tāng tōng ngī kū nū tsūp chā lī nā tī tū kālā kā tī māngā kū nū kāng jī mē tōg yī nā rū mō kāngzhē mē tōg nā kār gē rāng mī hēng tī tēp rē mō tī kātā ngā kāp tarī tā ngā kāngzhē mē tōg chā sē lōg tā kātā rāng mī hēng gā tā kā khī shī gā gā tāng sā yā tā kātā ngā tā kār kār sōm tī nā rō njir wā rā pāchir wā rā tā nī shōng tāng kā sā rā nī shtōng zhē gā wā rā tī nā gō nī wā rā tī tā rāng mī mā yī chī tā lān tī chāl mā chī chāl mā tā chī ngū kū zhā tā khuay hō lō gān chā lō tā ngī chāl mā chī ngū khu chā tī tī tā ngā chāl mā tā chī tā gā chī ngā chū chī yō tā ngā yā ngā yā ngā chī khuay hō kū gā tī khān tē shī gō nā chāl mā tū chī ngā chā Tani yang chiga khuisha zhambara di shirtanga nga dhajuwa nyinga dhajuwa kaya kun tumuzari cha yang lukujuwa yang zhongshtum lukujuwa gana tumuzari. Tagi tanga ta zhongshtum ra tumu lukta nga shirlanga zhongshtum lukku mo. Shirlanga zhongshtum ta lukna yang di sam lukta nshukura taga kuga yang kargi ramzhinga rami tuanshukura gana tumuzari. Tanjashtana nga tumuzari kazari.
2: Tumar lupta na yurja nyangir melo mande shiga lupjo maayi. Daga ranga sarsuma khikim tibdumu iyo kir.
0: Kitaachi shi kun kargi yung kong tena la jinja uka. Tanga di ngakhtsum gu shuma. Тэвнэр гэргэ мэхсэн гэхэд тэвэрчсэцүү гэжэнд гэдэг сум тартарна тара сум менэр нэ тамзэрэмө тэгэ тана атэр кэрэн жодэнэ мэлмаг рэжэсэ гонэрэла та кэрэ тартара тара сум жонлык тара сум мэлэсэ гонэрэла та дяйна там чэтон дэнгэ та дянгэ
2: Ржакыпшанын гэ нянг ба мампузык самчи дэр дяй кэлам нэти тэгэ вэхсэж гочэр
0: Жак сум ба бото чэгэ сумгэ маалг гэдэ чэ маалг гэдэ пачэ хайзэ гэ сумрэ сумрэ чичэр дугрэ мэнэ алгэ нэ жимар Tina, andalo tanga tanga chiga lukunan dunu rang tamu ka mbarstir ke, laku war ka nyam arta mayungu. Tanda ngan suna tara nyanga lukna, waran ka nyanga lukna. Tangu somar suman jikur sasu, tarang mi nyanga lukna shiga gai, ta ngan suna ngaxtum nishira ta chiga kanga layi gita ni hara ta chiga rang mi kishukun jogur se guna rila. Tangu kusum kishukun joguna karga lam kani, yana ta Tā sī khān tī bāyī chir zi nā tā kāngā māchā gā māshī wā zi rā mā ulu kā. Mā ulu kā nyū yīn rōng bō zi dā ngā kāngā jō nā chī rīn jō nā rā. Sī gā tī khān tī bā nā rā. Tā nī kāngā jā mē tūg lā kā nī shtyab chīn tī tū kā tū mā rō gō nā hī ngā gā tā hā zhāng shkāb tū rī gā sīm kā mā tsa nī. Tā khā sī gā nā tōng zi rā. Tā sī khān tī bāyī chir. Tā gī tā ngā tā rī zi rā ngā tōng chī gā jā nā zi yī nyō mō. Sōng bā bō gā nā nī tā sī gā

Yāngā thālā lāmu thālā jīlēlā yā Ālā ālā chūmālā ngā nīrīlēlā yā Yāngā thālā ngāmālā ngā nīrīngā yā Ya, woman of Kirksama, shall come in. Ya, young Saxamur Java, Aram Jimur in Chenaya. Mandruk and Kalu, Chila, Dijanaya. Tulandin Tsang Damba Andra Pradi Koya Yang Sanda Gama Kama Kalong Gari Yalaya Gama Ti Pami Latang Jiri Laya Yār gārtīn zāblā gāyā jī jīrīlā yā Yāgā ngāndā gālā jī kēsir jīrīlā yā Ngārī sīm pāmī pōnyā rīyā yā Ngān zāblā dēlā gōmā jīrīlā yā Ya ta ni galang kara lhaar di chi taan ya. Shukur jya kha yung cha khun po di so ya. Da chum su nga ga gala lhaar di nyo la ya. Ya taar ngun xean di cip cha di la ya. Mani ni karamu lortan rita ya Kalangas jibi ndodan tarchung ori shang ya Yang zamlang shabdi tarji ri shang ya Yang karshu latang artang ri shang ya Adil nagshukur sabar cho niri shong ya Kalang karu gyer jil gartun rikhsam ya Shukur jankim yung chur shi urib jan ya